0: inusaran na lang ko nga nag-atiman sa kong duha ka mga anak.
1: Usara gyud ang tubag-an ang imong gisulti. Mangita kag lalaki nga ikauban nimo puli ni Elmer.
0: Rina.
1: Tuig na bitaw kapin ang iyang pagkawa. Pulihi siya. Aron do na kanay katambaya yung sa pagbuhi sa imong mga anak.
0: Wa pa ko'y nauna, anak Rina. Tungod kay hangtod karon. Sa Elmer pagkihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Siya pag

wala pa gid ko musulod sa laing relasyon. Tungod kay niyasa kong hunahuna nga ako ramang yung bana. Huwag ako mga pangutana, ang iba nga makigrelasyon ko og lain. Pero nagpadaam ko si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhaton, nani. Hangtod karon wala pa gid ko makadawat sa pagkawala sa kumbana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahintang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiya. Usahay. Aduna mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Aduna man guruguro problema o aduna man guruguro diferensya nako. Tungod lagi kay para nako moabot ang panahon nga mobalik lang gihapon ang akong bana. Hinaot ko nga adunay makatambag nako. Adunay maminaw sa akong gipamulo. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo. Daghang salamat. Susan.

ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna ining tulumanon ang Dio. Sa sabon mo isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dio. Sa ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so sa dili pa nato sugdan ang pagtuon sa ato nga topic karon. Mag-ampo sa ta, Brother Bong.
1: Labing gamanan ka Dios, anay ikaw sa mga langit, tining dapit sa kagabiyon, nga mo iyo nausap kami kanimo Ginoo. Ikaw mag-uban o mag-panalangin ining kagabiyon alang sa pag patalinghog sa mga balaang pulong, manusab sa mga katauhan nga nagpaminaw o nagasubaybay niini, ikaw Ginoo mag-tabang kanila, tagan mo sila o kaalam, pagsabot di ng mga pulong, ilang madunggan, mahimo kining panalangin din sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Salamat sa imuhang pag-provide sa mga panginahanglan, yung manusab ni ining programa sa tanan nga nagahatag o kinabuhi, nagasuporta niini. Salamat o Diyos nga ikaw nagahatag sa imuhang kaluoy, grasya, o mabat na namo nining kagabion ng kalinaw, protection, panalangin sa matagusa. Among gilauman o Diyos nga sa mga kapakyasan, ikaw sa mga pasaylo, o kaning tanan, among gisalig, gilauman madawat, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.
0: Okay, so salamat Brother Bong. So sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga ito ang atapi karon nga pagatunan may tungod sa kang Kristo, no? Si Kristo ang dalan sa kinabuhi. So makini ato ang tunan mga kaigsuonan o nga nung nagkinhanglan ta, no? Kang Kristo ingon nga siya ang dalan sa ato nga sa kinabuhi, no? Sa unsa nga kita makabaton o kinabuhi o kinabuhing dayon, no? Ang unsa ang deklarasyon, no, ni Ginoong Hesus sa iha nga kaugalingon? Matod pa ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. So matod pa ni Ginoong Hesus nga si Hesus nagaingon, ako ang dalan o kang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan gawas kon pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagasulti niya na mga kaigsoonan nga dili ta makaadto sa amahan kung kita dili muagi ngadto kaniya. Ngano man tungod kay siya mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Dili usab ta makabaton og kinabuhi kung wala si Kristo. Siya ang nahimo nga ato nga kinabuhi. Munang ingon si Ginoong Hesus nga ako ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. So muna mga kaigsoonan ang deklarasyon, no, ni Kristo diha sa iya nga kaugalingon. Apan unsa man ang sitwasyon o kahimtang sa tao, ngano nga kita nanginahanglan kang Kristo, ngano nga kita dili makaadto sa amahan, no? Dili makabalik ngadto sa amahan kon dili pinaagi kaniya. No? Unsa man day ang nahitabo mga kaigsuonan, no, sa tao, no? Unsa kahimtang day sa tao sa pagkakaron? Matod pa sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang tao nakasala. Matod pa, kay ang tanan nakasala. So muna ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan, og nakabsan sa himaya sa Dios. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan nga diin ang tao iyang gihimo sama sa ilang dagway. Unya ang tao hingpit, no, sa diha nga gihimo. Ang tao walay kamatayon apan sa diha nga nakasala, unsay nahitabo, nakabsan, no, sa himaya sa Dios. Mabitaw mga kaigsoonan nga sa diha nga nakasala, sa wala pa sila nakasala, wala sila'y sinina, no, nga sama sa atong gisulob karon nga mao ang mga panapton, no. wala sila sinina nga ingon ni ana mga kaigsoonan tungod kay ang himaya sa Dios o himaya nila naga bisti no kanila aron nga dili makita ang ilhang pagkahubo. Pero sa diha nga ang tao nakasala, unsa man ang nitabo? Ang tao nakabsan sa himaya sa Dios. Sumaw na ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan og mo ay hinungdan nga unsa naman ang kahimtang sa tao karon tungod sa sala mga kaigsoonan, unsa man ang kabayaran no tungod kay ang tao nakasala man, unsa man ang kabayaran sa maong sala? Matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So mao na siya ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan tungod kay nakasala. Ang una na to nga ginikanan no si Adan og si Eva, so kita na epektuhan og mahinungdan mga igsoon nga ang tao mubayad gyud sa kasalanan. So kinahanglan nga bayran sa tao ang iyang kasalanan. So unsay gisulti ni Apostol Pablo? Na si Apostol Pablo naguol no bisan pa sa iyang kaugalingon tungod kay nakita ni Apostol Pablo nga ang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, pati siya no apil siya iyang gibati usab na mga kaigsoonan, mga kaigalaan unya nahimo nga siya mubayad usab sa kasalanan. Iyan ang gibati mga kaigsoonan no muna nga nag-ingon si Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? So mao na ang gisulti no ni Apostol Pablo nga alaot ako nga tao, kinsa ang makaluwas kanako nining lawasa nga iya sa kamatayon. Ngano man tungod kay ang tao nakasala og nakabsan sa maya sa Dios og ang tao kinhanglan nga mubayad sa kasalanan. Unya ang bayad kay mauman ang gitawag og kamatayon. So muna mga kaisunan o mga kaigalaan nga diin si Apostol Pablo naka huna-huna no na sabtan niya mga kaisunan nga muagi gyud siya og kamatayon. No, muna nga nakaingon siya nga alaot ako nga tao. No. Kinsa man ang mapahigawas kanako nining lawasa nga iya sa kamatayon. So muna na siya ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan, no. Ngano nga ang tao mga igsoon no mga kaigalaan nga nadadamay man no sa pagpakasala nga unta ang una ramang ginikanan no, si Adan ug si Eva. Pero mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So, matod pa, nga busa, no, ang sala misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo. Og ang kamatayon, misulod usab sa kalibutan, pinagi sa sala. Ang problema mga kaigsoonan, mga kaigalaan kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Ngano man unsa hinungdan tungod kay matod pa sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So buot ipasabot nga wala exempted no nato mga kaigsoonan. Kitang tanan no? Matod pa sa nakasulat nga kitang tanan nakasala. Unya kay kitang tanan na nakasala, sumuna nga ang atong lawas mga kaigsoonan aduna nay kamatayon. Ang ato ang lawas madunuto na ngano man tungod kay ang tao nakasala o kinanglan mo bayad no sa iyang kasalanan. Apan bisan pa no ni anak mga kaigsoonan nga unta ang tao nga maoy nakasala ug mao unta ang dapat mubayad no sa sala, pero adunay grasya no nga gihimo sa Dios, gitawag og gasa no. Adunay gasa o mga pamaagi nga gihimo sa ang Dios aron nga ang tao dili na apwede na no nga dili mo bayad sa maong sala nga mao ang kamatayon. Ang Romans chapter 6 verse 23 nagaingon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Sumunay nakaayo no mga kaigsoonan, mga kaigalaan, tungod kay ang tao gitagaan og pamaagi no sa Dios, nga diin ang tao dili na mubayad sa sala nga mao ang kamatayon dito sa gitawag og emperno. No, kini bitang gisgutan dinhi mga kaigsoonan nga bayad sa sala kini nga kamatayon, katong kamatayon ngadto sa emperno. Pero ang tao karon mga kaigsoonan, bisan pa og motuo ngadto kang Kristo, muhim mahitabo gihapon nga adunay gitawag nga temporaryo no, no nga kamatayon o pagpahulay, nga kana gikumparar ni Ginoong Hesus nga natulog. Nganuman tungod kay ang atong lawas naapiktahan sa diha nga nakasala ang atong unang ginikanan, naapiktahan nga imbis nga ang tao dili mamatay o ang lawas dili madunoton, pero ang tao nahimo nga mamalation og madunoton sa diha nga si Adan og si Iba nakasala. So muna mga kaigsoonan, nga ato nga masinati ang kamatayon bisan pa nung kita mga lagad ngadto sa Ginoo. Pero kana nga kamatayon mga kaigsoonan, nga kun kita nga lagad ngadto sa Dios, dili na mao ang kabayaran no sa atong sala. Nganuman ang kabayaran sa sala mga kaigsoonan nga gisgutan dinhi sa Romans chapter 6 verse 23 katuning kamatayon dito sa emperno no, dito sa kalayo o gasupre no, matud pa diya sa Revelation no. So muna mga kaigsoonan nga pasalamat ta no, tungod kay adunay mga pamaagi ang Dios nga iyang gihimo aron nga kita dili na makabayad no sa atong sala ngadto sa kamatayon dito sa kalayo o asupre. Apan unsa man no ang ato nga himuon no, o kaha gani kung atong tun-an mga kaigsoonan no, ang Pinadayag chapter 22 verse 17, kinsa man no ang makahimo no sa pagbato ni anang gitawag og kinabuhi, kinsay maka-avail ni anang offer o gasa o mga pamaagi nga gihimo sa Dios aron nga kita dili makabayad sa atong sala dito sa asupre og kalayo mga kaigsoonan. Ang Pinadayag chapter 22 verse 17 nagaingon, "Ang espiritu og ang pangasaw-unon nagaingon, umarika. Og siya nga nagapatalinghog, paingna, umarika. Og ang giuhaw, paaria. Ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi." So, buti pasabot mga kaigsoonan, kinsa ratong makainom no sa gitawag og tubig nga naghatag og kinabuhi. Matod pa sa kisgutan dinhi mga kaigsoonan, katong nagapatalinghog una sa tanan. Ikaduha katong giuhaw. Og ang ikatulo katong naninguha. No. Kung kita mga kaigsoonan dili magapatalinghog, dili ta maka pagatugutan, no? Sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi. Ug wala pud tagihaw, dili puta paga tugutan mga kaigsoonan. Ug labaw sa tanan, kung kita dili maninguha mga igsoon, dili ta, no? Pagatugutan sa pag-inom sa tubig nga naghahatag sa kinabuhi. No? Mao na igisgutan ni sa Dios, no? Pinaagi kang Juan Revelador mga igsoon, nga diin ang giuhaw ang nagapatalinghog, paing na, matod pa rin, paing na, umarika. Og ang giuhaw, paari ah. Og may ang may tinguha, paim na sa walay bayad nga tubig nga naghatag og kinabuhi. So mga kaigsuunan, unsa may buti pasabot ni ining magapatalinghog, no? Og giuhaw og nagatinguha. So buti pasabot mga kaigsuunan nga dili ta magadumili, no, sa pag patalinghog sa pulong sa Dios. Atong bation nga kita giuhaw diha sa pulong sa Ginoo. Buti pasabot nga kita mangita sa pulong sa Dios. Sama mga kaigsoonan sa diha nga kita giuhaw, no, sa retiral nga tubig, kita mangita og tubig, no, aron nga kita makainom. So yun ana usab mga kaigsoonan, katong giuhaw sa pulong sa Dios, no. Kinahanglan nga magapangita og magapatalinghog. Unya kana mga kaigsoonan, kinahanglan aduna tay tinguha, no. Dili kay igo lang ta musulti ba nga gusto ko maka patalinghog sa pulong sa Ginoo, pero wala tay tinguha. Dili mahitabo mga kaigsoonan nga kita makainom sa tubig sa kinabuhi. Ngano man tungod kay atong panahon mga kaigsoonan, no, karon kinahanglan ta og pagtinguha. Ngano man tungod kay kung atong ma sinati mga kaigsoonan, no, og atong maobserbahan, no, ang katawhan, no, sa atong palibot o sa tibuok kalibutan, busy, no, sa tanang panahon, no, sa mga nagkadaiya, no, nga mga paningabuhi. So grabe ka busy, no, sa trabaho tungod sa paningabuhi. So muna nga kinahanglan di ta og pagtinguha. Buti pasabot nga magatinguha ta sa paggahin og higayon nga diin kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo og sa pag kiniang pag-inom, no, o pag tuon sa pulong sa Ginoo nga mo nagitawag og walay bayad, no, tubig nga walay bayad, no, nga naghatag og kinabuhi. So muna mga kaigsoonan, no, ang gisulti, no, ni Juan Revelador. Gani aduna usab siya giingon, no, gisulti dinhi sa 1 John chapter 5 verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. So mao kuno kini ang pamatuod, no, o nakasulat, naka-record mga kaigsoonan nga diin nga kita gihatagan, no, sa Dios og kinabuhing dayon og kini nga kinabuhi asa man ni mga kaigsoonan diha sa iyang anak. So kita mabuhi pinaagi sa iyang anak mga kaigsoonan. So buti pasabot nga dili ta pwede, no, nga mualagad sa Dios Amahan nga dili ta moagi sa o mualagad nga to sa anak. Ano man tungod kay ang kinabuhi diay mga kaigsoonan, kita makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang anak. So mao ni ang gisgutan. So gani nagaingon usab dinhi sa First John chapter 5 verse 12. Ang makapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. So klaro kayo mga kaigsoonan nga kinahanglan kita managiya, no, ngadto sa anak. Kaysa diha nga kita makapanag-iya sa anak matod pa sa gisgutan, kita adunay kinabuhi. Subot pasabot mga kaigsoonan, may bot ipasabot niya ng managiya, no, sa anak mga kaigsoonan. Unsao nato nga at mapanag-iya nato ang anak na mao si Ginoong Hesus aron nga kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. O kinahanglan nga kita mao managiya, makapanag-iya sa anak, no, may giskuta, no? Ang makapanag-iya sa anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga kung kita wala nakapanag-iya sa anak nga mao si Ginoong Hesus, kita di gyud makabaton o kinabuhi. Pero sa diha nga kita makapanag-iya sa anak, kita aduna gyud kinabuhi. Nga naman tungod kay siya mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Mao na ideklarasyon ni Ginoong Hesus diha sa iyang kaugalingon. So busa mga kaigsoonan, kinahanglan ta nga managiya sa anak. So unsaon man, no, nato sa panagiya sa anak. Natod pa dinhi sa John chapter 3 verse 36, "He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." So klaro kayo mga kaigsoonan, no, unsa man dayon, unsaon nato pagpanag-iya ang anak. Sumatod pa siya nga nagatuo, nagasalig sa anak, siya adunay makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, no, makapanag-iya, no, sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili musalig sa anak, siya dili makakita sa kinabuhi. Grabe mga kaigsoonan, no? Di mabasta-basta dili makakita sa kinabuhi kadtong mga tao nga dili musalig sa anak. So, dili musalig kang Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, nga mao ang anak sa Dios. Unsa may manaan ni adtong tao nga diin dili musalig kaniya? Matod pa, dili makabaton o kinabuhi. Unsa may mabatunan? Mao ang kapungot. No, matod pa, apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So mauna ang may tabo mga kaigsoonan, kung kita dili mo salig umutuo ngadto sa anak nga mao si Ginoong Hesus. So mauna day atong buhaton aron nga kita mahimo nga managiyas anak aron nga kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan di ay tahno nga motuo, no, musalig ngadto kang Ginoong Hesus nga mao ang bugtong anak sa Dios. Kani gisgutan usab dinhi sa Galatians chapter 2 verse 20. "Gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako." So muna siyang mahitabo mga kaigsoonan, kana bitang words nga makapanag-iya sa anak. So buti pasabot din mga kaigsoonan nga sa diha nga kita na ulipon sa kasalanan, kanus amanta na ulipon sa sala mga kaigsoonan, sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan o hantod nga kita na tao diha sa sala. Busa, atong himuon, matod pa ni Apostol Pablo, gilansang ako sa cross, pasabot magpalansang ta sa cross uban kang Kristo. No? Aron nga sa diha nga kita mamatay o inigkabuhi na to mga kaigsoonan, si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod na to. Kanos ana mahitabo mga kaigsoonan nang gitawag o pagpalansang sa cross uban kang Kristo. Kung atong tan-awon mga kaigsoonan ang Romans chapter 6 verse 1 hantod sa 4, diha ninyo mabasa makita mga kaigsoonan nga sa diha day nga kita nagpa bautismo. Mabitan ang gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 16 verse 16 nga ang mutuo og ang magpabautismo maluwas. Ngano man tungod kay sa diha day nga nagpabautismo ta mga kaigsoonan, pinaagi sa ngalan ni Kristo, no, binagi sa kanang gisgutan ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19, magpabautismo diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Sa diha nga kita mituo og magpabautismo mga kaigsoonan, gisgutan ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 16 verse 16 nga ang tao maluwas, ang mutuog magpabautismo maluwas. So diha nato masinati mga kaigsoonan nga ato ang kita nagpakamatay. Ano man mga kaigsoonan, sa diha nga kita ituslo no sa tubig, no? Kita nahimong nagilubong no uban kang Kristo, no? Unya sa diha nga kita mahawas, so bot ipasabot nga kinang kita maggabato na sa bag-ong kinabuhi matod pa diha sa Romans chapter 6 verse 4, no? Magginawi sa bag-o nga kinabuhi. So bot ipasabot nga sa diha nga kita human sa bautismo, si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod nato. So dili na ang atong kaugalingon nga diin mao ang pagbuhat sa mga kasalanan, no? Sa pagpadayon sa pagpakasala. Kun dili makita nga aduna na tay kabaguhan, no, sa atong nga kinabuhi. So muna nga makita nga si Kristo na ang nabuhi diri sa sulod nato. Mao na nay matawag mga kaigsoonan nga Kristohanon. Ngano man tungod kay ang kinaiya ni Kristo na hinay-hinay na, no, ag-apply diya sa kinabuhi sa tao. So mo na gisgutan mga kaigsoonan nga aron nga ang tao maunsa man dili na makabayad, no, sa kasalanan ngadto sa gitawag og imperno mga kaigsoonan nga mao ang kalayo og asupre, no. Kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Gani gisgutan usab dinhi mga kaigsoonan sa Pinadayag chapter 14 verse 13. Matod pa dinhi sa Bisaya nga pagkasultin ni Juan Revelador. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini. Bulahan ang tao, abulahan ang mga nangamatay nga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kun ang tao mamatay diha nga nag-alagad sa Ginoo, nag-alagad kang Kristo, mahimo nga bulahan. No? Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang tao gid ay moagi usab gihapon sa kamatayon bisan nag-alagad ngadto kang Kristo. Ano man sa ako nang gikaingon nga tungod kay ang atong lawas, atong nga kinabuhi napiktahan sa diha nga si atong unang ginikanan nagpakasala. Nahimo nga aduna nay kamatayon. So muna nga gitawag og kita moagi usab ni ning gitawag og kamatayon, pero gipakasama ra na ni Ginoong Hesus nga natulog. Ano man kay ang natulog mga kaigsoonan pila ka oras mumatara. So muna usab ang kamatayon mga kaigsoonan sa tao nga nagalagad nga to sa Dios, adunay panahon sa pagmata, adunay panahon sa pagbangon. So kanus-a man na metabo mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan ang panahon sa pagbangon. Kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, matod pa, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall arise first." So matod pa nga si Ginoong Hesus, no, mismo, no, sa iyang kagalingon, "Muy manaog gikan sa langit, no, uban sa pagsinggit, no, og sa mga manulunda, no, og sa tingog sa trompeta sa Dios, og ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon." So buti pasabot mga kaigsoonan, klaro kaayo, no, nga ang tao bisan nga nag-alagad nga to kang Kristo mamatay lang gihapon, no, pero iyang pagabanhaon kanos amabanhaw sa diha diay nga si Kristo mupadayag, no, mubalik dinhi sa kalibutan, no, uban sa mga manulunda. So muna'y nakahayahay mga kaigsoonan, no, kay bisan nga ang tao mamatay, siya pagabanhaon, no, kung kita anaa kang Kristo, no, kung kita nag-alagad diha kang Kristo. So muna'y nakaayo mga kaigsoonan, no, kung kita anaa kang Kristo. Ngano man tungod kay bisan kita mamatay, adunay kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang gasa sa Dios. So sa diha mga kaigsoonan nga sila mamatay, no, ang tao mamatay nga nagalagad nga to sa Dios, nga sa diha nga banhaon unsa man ang mahitabo sa tao sa diha nga banhaon ng mga kaigsoonan, no, tungod kay siya nagalagad nga to sa kang Kristo. Kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. So diha na to makita mga kaigsoonan nga ini kabanhaw di ay sa tao nga nagalagad ngadto sa Dios, sila pagabanhaon nga may lawas nga dili madunuton og dili mamalatyon. So nindot kayo mga kaigsoonan ang saad sa Dios nga diin gi-oper, no, sa matag usa kanato nga pinaagi, no, sa atong pag-alagad ngadto sa anak ngadto sa Dios ngadto kang Kristo. Bisan nga kita mamatay, kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Unya gani kung atong tan-aon usab mga kaigsoonan ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Gisgutan diha mga kaigsoonan nga pagasakgaon sa panganod, no, inigbalik sa Ginoo pagabanhaon tong mga nagalagad ngadto kaniya. Unya pagasakgaon, no, sa panganod ug magkigsugat kang Ginoong Hesus dito sa kanginang. Buot ipasabot mga kaigsoonan nga ang si Kristo di ay sa diha nga mabalik siya, dili mo tunod dinhin ini nga yuta. Nganuman tungod kay nakita nato dinhi mga kaigsoonan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nga ang mga linuwas maoy pagasakgaon sa panganod aron magkigsugat kang Ginoong Hesus dito sa kanginang. Unya gisgutan diha pagyud mga kaigsoonan nga ni anang panahon na kita magapakig-uban na sa tanang panahon. So muna yung nakainindot mga kaigsoonan sa diha nga kita nag-alagad ngadto kang Kristo. Muna nga makita nato nga si Kristo mao tinuod, no, diha nato maklaro o ma sabtan mga kaigsoonan, no, ang iyang gisulti nga nagaingon nga ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Ngano man tungod kay kung wala, no, ang wala si Kristo, wala gitay kinabuhi. Gani bisan og naa si Kristo pero dili ta mo tuo mo salig ngadto kaniya, di ta mo alagad kaniya, ay dili gyapon ta makabaton sa maong kinabuhi, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga diin mintras, no, nga kita aduna pay panahon, no, sa pag-alagad sa Ginoo, kita muhimo na, no, sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsay atong himuon? Mao ang pag padayon, no, sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, no. Kanang himuon nato sa tong kagalingon nga sama ta nga giihaw sa tubig nga kita mangita, no, sa pulong sa Ginoo aron kita makapatalinghog, no, ato usab nga tinguhaon. Ngano man tungod kay kung ato nga tan-aon mga kaigsoonan, bisan pa gani ang gisulti sa John 3:16 nga matod pa kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gihatag, no, ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So muna mga kaigsoonan, no, nga ang katauhan o ang tao nakasala pero nagpabilin ang gugma sa Dios ngadto sa tao nga mao hinungdan nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao sa Ginoong Hesus aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag, so dili mamatay ngadto sa gitawag og imperno, no, nga mao ang kalayo ug gasupre. Sumala sa gisulti sa Pinadayag chapter 21 verse 8, no, kung inyo nang basahon mga kaigsoonan, kana nga pagkalaglag man ay gihisgutan sa Romans chapter 6 verse 23 nga bayad sa sala. So muna mga kaigsoonan, no, nga kita magatinguha, no, kinahanglan ta og pagtinguha sa pagalagad ngadto kaniya. So dili ta makahimo sa pagpangalaga dugo apuntay gitawag og tinguha, kana bitong kumpiyansa lang kay ta sige tag unya-unya, no, unya ra ko maalagad taas pagpanahon, no, bata pa ko. Pero mga kaigsoonan, atong hinumduman nga bisan pa nga atong kinabuhi wala ta nasayod, no, muna nga kinahanglan ta og pagtinguha, no, sa pag-alagad ngadto kaniya. So niini nga kagabion mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, wala naman tay oras, no, nga ato pang ipadayon na itong topic. Ako nag-una-huna, no, paghinaot nga bisan sa kamubo, no, sa ato nga pagtuon kamo nakakuha og mga mahinungdanong mga butang, no, sa ato nga pagtuon nga mo'y makapalig-on padasig sa inyo nga pagtuon ini nga kagabion. Hinaot nga ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Ug alang sa ato ang pagtapos mga kaigsoonan, maminaw ta og usa ka awit.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingin sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingin sa World Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingin sa World Machine. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Anaaka, sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, may buntag kanimo angay lamang ikaw mang pagadaygon ug salamatan. Ning laing adlaw nasab sa among kinabuhi bisan pa man sa pipila ka mga pagsulay. Apan kini nakahatag og kalig-on kanamo, Lord God. Salamat sa mga pagsulay, Lord God, sa kinabuhi. Nga kami nagpabiling ni kapit kanha kanimo, Lord. Inundang niya pagyapo nagpabilin kami. Malaumon, madasigon, ngaluyo sa mga pagsulay, adunay kalampusan, nga maangko namo mga suunan. Naot man ta, Lord God, ngayon adlaw na sa karon, uban sa imong bidisyon o panalangin, ikaw magagiya mag-uban ka namo, imong balang espiritu. Aron nga maoy mo tubos, ining tanan na mag-imong hatun, nga magmalampuson. Ining tanan, Lord God, wak miling mahimo kung wala ikaw. Musa amo po paingon imong bidisyon o panalangin. Para nga to sa uday ng mga balatian, gumikan kay ikaw man tinuod ka, Doktor. Ikaw man ang mo alimas tanan. Pinagi si mong gahom, Lord God. Usalan ni mo kahuyo, usalan ni mo ka hingilin sa mga balatian. Usalan ni mo ka hikap, Lord God. Kung imong gustuhon mawa ang tanan ng mga balatian, nga niya ka namo, Lord God. Hinatpanta, Lord God, sa kining tanan, imo kaniwagtangon, apang imo matuman, manangamo, Lord God. Adunay mga hinungdan, hindi pa ni mo ihatag ang hikanamo ang among mga ipangayo. Apan alang kanamo, Lord God, kami malaumon nga sumabot nga panahon magbabungahon kini sa kaayuhan. Sigo usap sa imong kabubuton, Lord God. Ang amo makaigsaunap sa karoon, kinahanglan mga pinansya. Di man ikalimod kami tanan, kinahanglan mga pinansya, Lord God. Apan giyahe ang among tagsa-tagsa ka mga nahuna. Dili maabot sa punto nga maabot nga to sa dili maayo. Nga ikahatag na hinunod kadautan, alang ka namo, og alang usab nga kanimo, Lord God, nga naglaom, nagsalig ka namo. Kinintan, Lord God, amo kinaglaoman, nga tanang financial pinanglanan, paninglano namo, tagsa-tagsa ka mga pamilya. Muabot nga hika namo, pinagi sa mong pagpaningkamot, Lord God. Mga estudyante, Lord, mga trabahante, mga ni-graduar, mga ni-graduar karoga panahuna, tawag na itong jobless, gumikan kay ang gobyerno, wala ikhatag nga trabaho alang ato kanila, Lord God. Hinaot panta, Lord, sa ilang pagpangaplay karon na di nasirisirig pagpangaplay. Hinaot panta, Lord God, wag tango na sa ilang tagsa-tagsa kauna-una. Hining ginatawag o backer, Lord God. Pabugatay o backer. Pabugat kag backer, dali na ka makasulod trabaho yung mga anak. Dali na ka makasulod trabaho ng mga ni-graduate. Hinaot panta, Lord God, nga sa ilang paglakaw-lakaw, kay sila nagtuuman, na sa ilang nakatunan, sa ilang edukasyon nga nahuman, dako kausaban sa ilang kinabuhi. Hinaot panta, Lord God, nga kini dili usab nimo ihikaw ngadto kanila para silang pagsubang ng episode sa ilang kinabuhi, Lord, ng mga profesional. Hinaot panta, Lord God, nga ang ilang paglao, ila kining maangkon, Lord God. Dili man karong adlawa, apan sa sunod semana, hinaot pa ni Lord kini tanan, imo kini mag-grant pinaagi sa imong bendisyon o panalangin. Na ako nagasalig, nagalaom, pinaagi ni Hesus Kristo, among Ginoo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alas 7.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa. Tagum City Jail, hugot nga gipatuman ang standard operating procedure aron dili masudlag kontrabando.
2: Headlines.
1: Door-to-door program sa Asunsyon, nagpadayon sa pagduol sa serbisyong panglawas sa katawhan.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, customer patay, human giluwa sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, ihap sa mga namatay sa Venezuela Twin Quake. Milapas na sa 4,700.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Ialag, ipasalamatan ang higayon nga makadula kauban ang tennis legend nga si Venus Williams sa Bad Homburg Open.
2: Headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bini nakadaog og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express. Balita!
2: Express! Balita sa Buntag! Express! Balita sa Buntag! Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag! Express Balita sa Buntag! Balitang Dukan! Balita sa Buntag!
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas, gikan sa sulod paingon si gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail, nahagot nilang gipatuman ang standard operating procedure sa mga musulod, hilabi na sa mga dalaw aron dili masudlag kontrabando ang maong pasilidad. Sumalapan ni Tagum City Jail Mel Dormitory, Jail Superintendent Nemrod S. Valenia, Jail Warden, pagutusab nilang gimonitor o ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagsubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kon PDL. Matod pa ni Jail Warden Valenia, may batong gina-check sa ilang mga gwardiya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili nga makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo. Dugang pa ni Valenia nga nagpabiling hapsay, hamugaway o galuwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga nalamang sa kapin o sa kagatos nining higayuna. Din ay minimal malang matod pa ang mahitabong kasamok sa sulod. Aktibo usab ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sama na laman sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs samtang sila nabilanggo tungod sa ikalambigitang mga kaso.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:11 ang oras, mga katropa, nagpadayon ning ang implementasyon sa Doctor to Door program sa lungsod sa Asunsyon, Davao del Norte aron maduol ang batakang serbisyong panglawas ngadto sa mga residente ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro. Sumala pa ni Municipal Health Chief Dr. John Batakan, ang maong programa nagpadayon isip kabahin sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og dali og epesyente nga serbisyong medikal ngadto sa komunidad. Pinaagi nini ang mga doktor og health personnel mismo ang moadto sa mga barangay aron maghatag og konsultasyon, tambal o tambal medikal o pang mga serbisyong panglawas. Gipasiugdan ni Dr. Batakan nga pinaagi sa Doctor to Door program mas daghang residente ang mag-aangkon og tukmang pagatiman sa panglawas bisan dili na kinahanglan nga mubiyahe pa ngadto sa rural health unit o ospital. Parayon usab ang panawagan sa municipal health office ngadto sa katawhan nga makigtimbayayong sa mga o magpahimulos sa mga libreng serbisyong medikal nga gidala sa programa aron mapalig-on ang kahimsog sa matag pamilya sa lungsod.